0: Pikasi. Ti všeč to? Ali to?
1: Riffs that leave you begging for more.
0: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.